Let me be the same.

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 92 let, odkar so odprli zapor na otoku Alcatraz pri San Francisco. Ko smo ravno pri tem, v začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški zvezni državi New Jersey, sta udrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci F-16 in ju varno pospremili iz zaprtega zračnega prostora.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V nočnem programu radi prelistamo tudi slovenske časnike. Franja Žist v Večeru v komentarju Ministrska gospoda piše, da minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v preteklih rekordno vročih dneh ni izrazil zaskrbljenosti nad razmerami, v katerih delavci te dni gradijo ceste. Ko govorimo o odnosu do delavcev, je slika še grša, ko pridemo do tistih, ki prihajajo iz tujine. Strokovnjaki opozarjajo na ambivalentnost. Želeli bi tuje delavce, ker nam pomagajo krepiti gospodarstvo in zasedajo nizko plačena delovna mesta. Ne bi pa želeli, da izražajo svoj način življenja, kulturo ali da bi imeli vpliv na svoje življenje. Da z delavci, ki prihajajo k nam, ne ravnamo dobro, ugotavlja tudi UMAR. A ne gre pričakovati, da bi vlada, katere predstavniki sodelujejo v populističnem strašenju z migranti in pravijo, da multikulti politika odprtih meja ne deluje, pripomogla k temu, da bi se kaj spremenilo. Pri tem pa pozabljajo, da bodo najverjetneje ravno multikulti delavci tisti, ki nam bodo na stara leta, oprostite izrazu, brisali riti. Tudi gospodi ministrom. Tako torej Franja Žist v Večeru v komentarju Ministrska gospoda.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 11. august. Danes precej jasno, lepo popoldne na severu in v hribovitih krajih na zahodu kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa do 35 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali res lahko vsi, ki smo v sezonah od leta 2023 do leta 2025 smučali v Dolomitih, v sistemu smučišč Dolomiti Superski, zahtevamo odškodnino? Ja, dejansko to drži, pa čeprav je kar težko verjeti. Italijanski urad za varstvo konkurence je končal preiskavo proti konzorciju Dolomiti Superski zaradi suma kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence pri določanju cen smučarskih vozovnic. Smučiščem ni izrekel denarne kazni, je pa sprejel njihovo zavezo o izplačilu odškodnine potrošnikom, torej smučarjem. Ukrepi so skupaj vredni 30 milijonov evrov in kaj to pomeni? Če ste smučali v sistemu smučišč Dolomiti Superski v sezonah 2022-2023, 2023-2024 ali 2024-2025 in kupili dnevne ali večdnevne vozovnice, lahko v skladu z zavezo konzorcija upravljavcev 12 smučarskih središč na tem območju izbirate med dvema možnostima: 20-odstotnim vračilom denarja v gotovini ali bonom za 30-odstotni popust pri prihodnem nakupu smučarskih vozovnic. Upravičenci lahko vračilo kupnine ali popust zahtevajo od 15. oktobra.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaše Celja danes ob 20.15 čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti armenskemu prvaku Ararat. Na prvi tekmi v Armeniji je Ararat zmagal z 2-1. Celje torej mora zmagati, da ostane v igri za preboj v Ligo prvakov. Generalko je v soboto opravil uspešno, saj je v državnem prvenstvu z 1-0 premagal Olimpijo, ki med tem tone vse niže in ima v letošnji prvi ligi le eno zmago. Novi trener Jugoslav Trenčovski priznava, da Olimpija igra bledo in grozno, kar je vsekakor slaba popotnica pred večnim derbijem z Mariborom konec tedna.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenska mladinska ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, Živa Remic, Manca Merčelja in Maša Međimurec je na svetovnem prvenstvu v Eugeneu do 20 let z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so s časom 3:32:26 osvojile četrto mesto. Kot verjetno veste, je Živa Remic v nedeljo postala svetovna mladinska prvakinja v teku na 800 metrov.
2: Five days

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Tako vročega junija in julija do zdaj v zahodni Evropi še ni bilo. Ugotavlja Kopernikus. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali številni vročinski valovi in sušne razmere. V zahodnih Evropi je poprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s poprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini. Direktor Kopernikusa je pri tem upozoril, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev in da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to seveda so toplogredni plini.

0: Današnji vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Vročina ne popušča, še bomo iskali osvežitev, tatovi pa vredne predmete na plaži. Pred dnevi so v Portorožu na glavni plaži 34-letnemu državljanu Srbije ukradli nahrbtnik, v katerem so bili trije mobilni telefoni znamke Samsung, denarnica z gotovino, osebnimi dokumenti in bančne kartice. Policija obiskovalcem plaž svetuje, naj vrednejše predmete pustijo doma, torbic in nahrbtnikov pa ne puščajo na vidnem mestu.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Najmanj 132 ljudi je umrlo, potem ko je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Na stotine ljudi je ranjenih. Epicenter najmočnejšega potresa v zadnjem desetletju v tej državi je bil 150 km zahodno od prestolnice Bogota. Reševalci zdaj tam hitijo z reševanjem preživelih pod ruševinami. Med podrtimi je tudi pediatrična bolnišnica v mestu Kali. V državi so razglasili izredne razmere in na območje napotili vojsko. Uničujoč potres je sosednjo Venezuelo prizadel junija. Umrlo je 6100 ljudi. Na Madžarskem bodo danes volili novega predsednika države. Položaj se obeta nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Andrasu Baku, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Nogometaši Celja bodo ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1. O v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Toplo, vroče, wow!
2: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
3: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
2: Wow, Big Bang.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče. Upamo, da tako ostane čim dlje, če pa vas kaj zmoti, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
0: Ekspres vreme.
8: Delno jasno imamo ponekod tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutrne temperature imamo od 14 do 20, ob morju do 22 stopinj. Čez dan pa bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
9: Poletno cool jutro.
10: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro ob 6.

Depeche Mode, dobro jutro na 11. avgust tega rekordnega poletja. Žal ne v dobrem smislu, juni in julij sta bila v zahodni Evropi rekordno vroča. Morja so julija podrla svoj rekord, zadnjih 11 let je bilo najtoplejših do zdaj, ampak brez skrbi, očitno še vedno čakamo, da nas prepriča kakšen dodaten vročinski val. Medtem pa bi bilo mogoče smiselno posaditi kakšno drevo, zadržati deževnico in mogoče nehati betonirati vse, kar se da. Nadaljujemo pa s karizmatično uspešnico iz 80-ih One Night in Bangkok, Murray Head.

Poletno cool jutro, poslovilne turneje pa so nekaj, kar težko verjamemo, ker se glasbeniki v resnici težko poslovijo od odrov. Simply Red ima letos 40-letnico in zbirko ponovno posnetih različic njihovih izjemnih uspešnic pod naslovom Recollections. Njihov vodja in pevec Mick Hucknall je napovedal, da bo letošnja turneja pa zares poslovilna, kar se tiče Simply Red, in pa namignil, da kot samostojni umetnik pa še ni odpel zadnje, kar je kar pohvalno za 60-letnika. V kul jutro prihaja njihova čudovita Stars.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem terenu na območju Lepega vrha nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je ponovno zagorelo. Požar na površini okoli 1 hektarja so opazili včeraj popoldne med preletom z dronom. Na pomoč so priskočili gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi helikopter Slovenske vojske in 3 letala Air Tractor. Ponoči so gasilci območje opazovali, gašenje pa se danes nadaljuje. O polnoči so se cene goriv precej znižale. Tako je liter 95-oktanskega bencina cenejši za več kot 6 centov, zdaj je zanj treba plačati evro in slabih 52 centov, liter dizla pa stane skoraj 13 centov manj, malo več kot evro in 75 centov. Z majhnimi količinami padavin, posledično pa rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se sooča vsa Evropa. Tako je bil na primer julij najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, tudi v Švici imajo rekordne sušne razmere, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji.
4: Gospod Novak, pred tablo.
5: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripela.
4: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
6: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
10: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Ekspres promet.
8: Na cestah trenutno brez posebnosti, nič 80-106, 4 pa naša brezplačna številka, če opazite slučajno kaj, če vas kaj zmoti. Srečno!
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sicer pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. In tako bo vse do konca tedna, jutri pa bo čez dan malenkost bolj sveže, tudi čez dan.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
12: Poletno kul jutro.
13: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiči Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
8: Dobro jutro, pol sedmih. Za najboljši dopust ni treba iti daleč. Raziskave kaže, da je ključno za dobro počutje seveda element narave, gibanja in predvsem nova doživetja. Katera država letos turistično cveti, povemo po najboljši glasbi za ta pravi jutrni ritem. Prihaja Ryan Paris in Dolce Vita. Dobro jutro!

The Bad Touch, cool jutro, 11. avgust. Po svetu so številni nemiri in to se jasno odseva tudi v turizmu. Turistični tokovi so preusmerjeni v bolj varne destinacije, kamor spada tudi Slovenija. Je pa Španija med najbolj priljubljenimi evropskimi destinacijami in na svojih letališčih je letos v prvi polovici leta zabeležila 3,7% več potnikov. Letos pa ji dodatno pomaga še popolni sončni mrk, ki bo jutri viden iz velikega dela države. En jutranji pozdrav iz Španije nam prinaša in

Radio Gaga, Queenie za dobro jutro. 10-15 minut do sedmih, na cestah se je že začela jutranja konica. Na cesti pred dvor Zgornje Jezersko pa bodo danes zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro. Več o prometu po novicah, nadaljujemo z glasbo Ta občutek.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina danes še ne bo popustila. Ne le na Primorskem, vroče bo tudi po nižinah drugod. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne do kar 38 stopinj Celzija. Predah od vročine vremenoslovci napovedujejo od jutri naprej. Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci, ko bodo spregovorili tudi o ukrepih na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta. V stranki Resnica so ob tem napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila odšel na pot v Moskvo. Da želi obiskati Rusijo, je dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade, saj da bo imel obisk jasno zunanje politično sporočilo, zato jih preseneča molk premijeja Janeza Janše. V Las Vegasu se po 30 letih začenja dolgo pričakovano sojenje Duanu Kitu Davisu. Ta je obtožen, da je sodeloval pri umoru reperja Tupaka Shakurja. Edini obtoženi v primeru krivdo zanika. Sojenje naj bi trajalo 6 tednov. Reperja so 7. septembra pred 30 leti v tem mestu ustrelili med vožnjo z avtom. Umrl je 6 dni kasneje, star 25 let.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
4: Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
11: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
10: Več na zvezdar.com.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Ekspres promet.
14: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Štajerska avtocesta pa ima popolno zaporo zaradi dela na cesti, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Nič 80-106-4, če kaj opazite na cestah, sicer pa srečno.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Res vreme.
14: Danes bo sprva večinoma sončno, popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sicer pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tako bo vse do konca tedna, jutri bo čez dan malenkost bolj sveže, trenutno pa imamo v Kočevju 15, Kranju in Ljubljani 20, Mariboru 24, Portorožu 25 stopinj.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

za karkoli. Vroče pa tudi na naših družbenih omrežjih, Radia Express, kjer potekajo glasbeni dvoboji. Kdo je zmagal tokrat, izvemo čez nekaj 20 minut, zdaj pa čas za skok v 90-ta z Liquido. Narkotik. Dobro jutro!

poletno kul jutro. Jutri bomo lahko tudi pri nas opazovali sicer delni sončev mrk, ampak mrka ne opazujte brez zaščite. Občutek, da je sonce nizko nad obzorjem in zato varno za opazovanje samo sončnimi očali, je lažen. Že kratek pogled v našo zvezdo brez zaščite lahko povzroči tudi dolgotrajne poškodbe, tudi med mrkom, ko luna zakrije del ali pa celoten sončni disk. Za opazovanje sončnega mrka torej so primerna le očala s certifikatom mednarodnega standarda za očala za opazovanje sonca. To so tista očala s filtri, ki res močno zmanjšajo sončno sevanje v vidnem ter nevarnih delih ultravioličnega in infrardečega spektra. Navadna sončna očala tega standarda ne izpolnjujejo in skratka niso primerna za gledanje v sonce. Poškodba oči je drugače lahko v sekundi in oči ne bojo nič zabolele, tako da niti vedli ne boste, zato se dejte res oborožiti s pravo zaščito, sploh otroke, ki bodo sigurno radovedni, kako zgleda sončev mrk.

0: Dracula v tem svežem koljutru, čas je za napet glasbeni dvoboj in vi ste sodniki po naših družbenih omrežjih.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Če bi bili pesem, katera bi bili? Na eni strani so mal poredni Inner Circle Reggae, uspešnica, ki je nastala v 80-ih letih zaradi prepoznavnega refrena Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do?
2: Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do?
0: Ali pa ste mogoče skrivnostna pesem iz 90-ih, Edwin Collins, A Girl Like You, hit z nalezljivim kitarskim riffom. Zanimivo, kdo je zmagal?
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...
0: Očitno ste bolj enigmatična pesem, ta, ki se je pojavila v filmu Charlie's Angels in ima nek poseben retro zvok A Girl Like You in nas prihaja omrežiti tako jutro. Spremljajte Instagram in Facebook Radio Express in glasujte dalje.
1: Dvoboj 80.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je povedal minister za notranje zadeve Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednicam, o tem pa bo odločila vlada, je povedal minister. Spomnil je, da policija z varovanjem predsednice nima nič in da so bili policisti, ki varujejo predsednico že predhodno pred nastopom te vlade, razporejeni v urad predsednice države. Pot na Triglav je bila včeraj dopoldne usodna za planinca, ki je na Tominškovi poti zdrsnil in umrl na kraju nesreče. Truplo pokojnega so odpeljali s helikopterjem, ta pa se je vrnil še po ostale planince in jih prepeljal v dolino. Še na Hrvaško, odkoder sporočajo, da so zelo zadovoljni s turistično sezono, julija so zabeležili najboljši obisk v zadnjih dveh letih in odstotek več nočitev kot lani. Največ gostov k našim južnim sosedom pride iz Nemčije in Slovenije. Najbolj obiskani so Rovin, Vir, Poreč, Medulin in Dubrovnik.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ekspres promet.
9: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti pa so še vedno zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če še kaj opazite, sicer pa srečno in strpno.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
9: Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sicer pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo zopet od 30 do 36, na Primorskem celo do 38 stopinj. Vse tako bo do konca tedna, jutri bo čez dan sicer malenkost bolj sveže, trenutno pa imamo v Škofji Loki 19, Domžalah in Ljubljani 20, Celju 24, Kopru 25 stopinj.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tavu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
15: Poletno cool jutro.
16: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdi Tuma.
9: Dobro jutro, točno pol osmih. August se je šele dobro začel, ampak starši že kar pridno pišemo sezname, spremljamo akcije za šolske potrebščine in nakupujemo za naše zaklade. Mi pa vam lahko častimo nakup šolskih potrebščin. Kako? Povem čez 10 minut. Zdaj dajmo prostor šarmantnemu Filipu, znanemu kot Nek. Za dobro jutro, Laura Nonče.

0: naokoli jutru, pred nami je še lep del počitnic, vsem pa starši z enim očesom že razmišljamo o nabavi šolskih potrebščin, zvezki, ovitki, pisala, likovne potrebščine, copatki, nova torba, to kar nanese. Kaj pravite, da vam mi pokrijemo račun za šolske potrebščine?
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Spravite račun letošnjega nakupa šolskih potrebščin, ker zelo lahko se zgodi, da boste med srečneži, katerim častimo cel račun.
2: Poslušam Radio Ekspres, če bo ok, sreče. Evo, sreča, superca. Evo, najlepša hvala.
3: Ja, krasno, najlepša hvala.
4: Najlepša hvala vam za vse. Mi bo skr, ki toliko všeč, da na tak način kota to torbo med.
3: Jo, najlepša hvala, res. Tole se mi zdaj lepo polepšil in ponedeljak je cel teden in tudi hči bo zelo vesela.
0: Lepo je to slišati in komi čakam, da vas spet takole razveselimo. Pošljite nam kopijo računa na radioexpress.si. Račune začnemo plačevati 24. avgusta.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

I'll be over you, toto, dobrih 15 minut do 8, na dan, ko so goriva cenejša, od danes pa vse do ponedeljka, je pa res, da ga ni čas jutranje kolo. Številni glasbeniki imajo sicer raje kot avto alternativo, recimo Ed Sheeran obožuje vlak, Moby je tekač, Sting in Bruce Springsteen rada kolesarita. Zdaj pa k pesmi, ki je dober ritem za poganjanje pedalš, Wanda Shepherd in Searching My Soul.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Najmanj 132 ljudi je umrlo, potem ko je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Na stotine ljudi je ranjenih. Epicenter najmočnejšega potresa v zadnjem desetletju v tej državi je bil 150 km zahodno od prestolnice Bogota. Reševalci zdaj tam hitijo z reševanjem preživelih pod ruševinami. Med podrtimi je tudi pediatrična bolnišnica v mestu Kali. V državi so razglasili izredne razmere in na območje na potili vojsko. Uničujoč potres je sosednjo Venezuelo prizadel junija. Umrlo je 6100 ljudi. Na Madžarskem bodo danes volili novega predsednika države. Položaj se obeta nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Andrasu Baku, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Nogometaši Celja bodo ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1. O v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Ljana, pika si.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na kar glas.si.
3: Ekspres promet.
6: Še vedno poročate o zastojih na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
0: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
6: Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sicer pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem vse do 38 stopinj. Tako bo do konca tedna, le jutri bo čez dan malinkost bolj sveže. Trenutno pa imamo v Kranju 20, Mengšu in Ljubljani 21, Novi Gorici 24, Izoli 25 stopinj.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.
0: Poletno kul jutro.
3: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrt.

Britney Spears iz 80-ih v Cool jutru, včasih, ko nemiri močno preusmerjajo turistične tokove, ker jasno ljudje iščejo varnost. Najbolj varne destinacije po lestvici letošnjega Global Peace Indexa so Islandija, Nova Zelandija in Švica. Slovenija pa je takoj na četrtem mestu. S tem, da je leto zanimiv trend, da turisti vse bolj odkrivajo manj znane slovenske kraje, recimo Šaleška dolina beleži ogromno rast turizma, tudi Koper beleži skoraj 6% rast obiska v prvih 7 mesecih letošnjega leta. Zdaj pa k državi, ki je na drugem mestu po miroljubnem indeksu iz čudovite in Sloveniji, kar sorodne Nove Zelandije, prihajajo Crowded House.

Sophie and the Giants, poletno cool jutro. Po dnevi bi vam prišel popravljati plinske napeljave, po noči pa je nastopal po klubih, dokler ni totalno rasturil in opustil dnevno službo. To je bil Joe Cocker, ki je sicer vedno pravil, da nikoli ni bil njegov cilj biti zvezda, ampak enostavno peti. In ta odnos ga je sigurno popeljal do vrha. Joe Cocker prihaja cool jutro. Could you be loved?

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem terenu na območju Lepega vrha nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je ponovno zagorelo. Požar na površini okoli 1 hektarja so opazili včeraj popoldne med preletom z dronom. Na pomoč so priskočili gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi helikopter Slovenske vojske in 3 letala Air Tractor. Ponoči so gasilci območje opazovali, gašenje pa se danes nadaljuje. O polnoči so se cene goriv precej znižale. Tako je liter 95-oktanskega bencina cenejši za več kot 6 centov. Zdaj je zanj treba plačati evro in slabih 52 centov. Liter dizla pa stane skoraj 13 centov manj, malo več kot evro in 75 centov. Z majhnimi količinami padavin, posledično pa rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se sooča vsa Evropa. Tako je bil na primer julij najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, tudi v Švici imajo rekordne sušne razmere, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
9: Wow, Big Bang!
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
11: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
12: Več na zvezdar.com.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
2: Ekspres promet.
16: Pozor na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo, zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Previdno torej, nič 80-106-4 pa je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
2: Ekspres vreme.
16: Danes bomo imeli sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sicer pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tako bo do konca tedna, bo pa jutri čez dan malenkost bolj sveže. Trenutno imamo v Kranju in Ljubljani 21, Novem mestu 23, na Slovenski obali 26 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, pika si.
18: Poletno kul jutro.
19: Poletje je polno presenečenj, tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdič Uma.
16: Dobro jutro vam želim v 8:30, ko je internet poln novic o njej, na ključni junakini, ki ni obupala in je sledila svojemu ukradenemu motorju, zaradi tega pa je razkrinkala lopove z več ukradenimi vozili. Več povem čez 10 minut, čas je za karizmatične Norvežane iz 80-ih, Aha in Tači. Dobro jutro!

0: Robbie Williams, torkovo cool jutro in kakšna akcija se je odvijala na naših cestah. Italijanke so v petek ukradli motor Hondo, niso pa računali na to, da ima GPS sledilnik, ki mu ga je Italijanka sledila vse do Slovenije. Celjski policisti so na počivališču Lopata ustavili kombi s priklopnikom, v katerem so trije Romuni prevažali več vozil, med njimi tudi v Trstu okradeno Hondo. Trojico bodo kazensko ovadili zaradi suma velike tatvine in prikrivanja, Italijanka pa je dobila svoj motor nazaj. Upam pa, da je dobila vsaj kakšen high five od policistov in drugih oškodovancev.
1: To je Urška.
2: Urška.
1: To je
2: Majdič.
1: Uma.
2: In to je
1: Kul jutro.
2: Na Radio
1: Ekspres.

Cool jutro, dobrih 10 minut do 9, na cestah pa ovire. Na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani na vozišču predmet ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo pa zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Več o prometu po novicah, za ta čas pa zajtrk, kot se šika, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina danes še ne bo popustila. Ne le na Primorskem, vroče bo tudi po nižinah drugod. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne do kar 38 stopinj Celzija. Predah od vročine vremenoslovci napovedujejo od jutri naprej. Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci, ko bodo spregovorili tudi o ukrepih na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta. V stranki Resnica so ob tem napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila odšel na pot v Moskvo. Da želi obiskati Rusijo, je dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade, saj da bo imel obisk jasno zunanje politično sporočilo, zato jih preseneča molk premijeja Janeza Janše. V Las Vegasu se po 30 letih začenja dolgo pričakovano sojenje Duanu Kitu Davisu. Ta je obtožen, da je sodeloval pri umoru reperja Tupaka Shakurja. Edini obtoženi v primeru krivdo zanika. Sojenje naj bi trajalo 6 tednov. Reperja so 7. septembra pred 30 leti v tem mestu ustrelili med vožnjo z avtom. Umrl je 6 dni kasneje, star 25 let.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
10: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
11: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo pa zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoji pa so na cesti Lesce-Bled. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno do vašega cilja.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
16: Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, sicer bodo pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo zopet od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tako bo do konca tedna, le jutri čez dan bo malinkost bolj sveže. Trenutno so temperature že kar skočile, v Kranju in Ljubljani 24, Mariboru 26, na slovenski obali že 28 stopinj.
6: Radio Express na FM. Radio Playerju. Radio Express Picasso.
17: Poletno cool jutro.
6: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Moščečet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro in čas je, da se nehamo delati, da se nas ne tiče dogajanje po svetu, ker vsi smo povezani v dobrom in slabem. Se je pa tudi nekaj dobrega izcimilo za slovenski turizem, ker veljamo za eno bolj varnih destinacij. Zaradi tega zadnje mesece opažamo več turistov, ki tavajo po Velenju, Tržiču in okoli koprskega pristanišča. Več o teh trendih pa kasneje, zdaj pa k trojčku uspešnic, ki jih začenja ljubitelj počitnic v južni Franciji, to je Elton John in

Huey Lewis and the News, Stuck with you, to je poletno cool jutro in Slovenija je zaenkrat na lestvici najbolj varnih evropskih destinacij. Zanimiv trend pa je, da turisti vse bolj odkrivajo manj znane slovenske kraje, recimo Šaleška dolina, Dolenjska, Vipavska dolina, Brda, Zgornja Savinjska dolina, v zadnjem času pa tudi Koper, kjer so pomembni turisti iz Križark, ki pridajo, vse pokupijo in pojejo in potem odplujajo, skratka idealni turisti. No, med top najbolj varnih destinacij je tudi Švica, tam je 29 let živela Tina Turner. Prihaja v Kul jutro z I don't wanna lose you.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je povedal minister za notranje zadeve Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednicam, o tem pa bo odločila vlada, je povedal minister. Spomnil je, da policija z varovanjem predsednice nima nič in da so bili policisti, ki varujejo predsednico že predhodno pred nastopom te vlade, razporejeni v urad predsednice države. Pot na Triglav je bila včeraj dopoldne usodna za planinca, ki je na Tominškovi poti zdrsnil in umrl na kraju nesreče. Truplo pokojnega so odpeljali s helikopterjem, ta pa se je vrnil še po ostale planince in jih prepeljal v dolino. Še na Hrvaško, odkoder sporočajo, da so zelo zadovoljni s turistično sezono. Julija so zabeležili najboljši obisk v zadnjih dveh letih in odstotek več nočitev kot lani. Največ gostov k našim južnim sosedom pride iz Nemčije in Slovenije. Najbolj obiskani so Rovinj, Vir, Poreč, Medulin in Dubrovnik.
4: Gospod Novak, pred tablo.
5: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
4: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
6: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: 3, 2, 1...
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo pa zaradi tehničnih težav še vedno ne delujejo semaforji. O zastojih poročate na cesti Lesce Bled, če pa opazite še kaj, 080-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres
19: Sprva bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sicer pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj in tako bo nekje do konca tedna, bo pa jutri čez dan malenkost popustila vročina. Trenutno so temperature sicer že skočile, v Radovljici imamo 24, Ljubljani in Domžalah 25, Mariboru 26, v Kopru 28 stopinj.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
22: Poletno cool jutro.
23: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo na kakšen festival na prostem.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
19: Dobro jutro na torek, zunaj temperature naraščajo iz ure v uro, jutri pa bo vsaj malo usmiljanja, malenkostna osvežitev, ki pa ne bo dolgo trajala, tako da se bomo poskusili osvežiti kar sami, tudi s trojčkom najboljše glasbe za popotnico prihaja band, ki je vedno odprtih rok. Bon Jovi in These Arms.

Ed Sheeran v Kul jutru, ki se za danes izteka, jutri pa bomo rekli kakšno več o prihajajoči predstavi na nebu, od sončevega mrka do utrinkov in si seveda provoščili posebno vesoljsko popotnico tudi z glasbo. Zdaj pa nadaljujejo mistični bend iz 90-ih, ki so pogosto razglabljali o pomenu življenja, astronomiji in dobrih bejbah. To so In Excess, Beautiful Girl.

0: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov, ko danes poročajo Primorske novice, so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Do vdora v sistem ali dostopa do podatkov pa ni prišlo. Spletna stran Primorskih novic že deluje, občasno pa je še vedno moten dostop do portala necenzurirano. Napadene naj bi bile tudi spletne strani nekaterih drugih medijev. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šorlijevega naselja v Kranju brez pitne vode oziroma je oskrba motena, napako so že odkrili in jo odpravljajo. Trump zavaja, da bi se izognil morebitnemu napadu. Po koncu julijskega vrha NATO v Ankari se je ameriški predsednik pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, takoj zatem pa so ga skrili v vozilo za dostavo hrane ter ga prepeljali na tretje manjše letalo. Kot poročajo ameriški mediji, so se za zvijačo odločili zaradi iranskih groženj Trumpu smrtjo. Ameriški Boeing 737 pa je včeraj med vzletom v Južni Karolini trčil v jato ptic. Na enem od motorjev so izbruhnili plameni, zato je moralo letalo zasilno pristati. Na pisti so našli ostanke ptic. Pristojni v takih primerih analizirajo, za katero vrsto gre, da bi podobne incidente v prihodnje preprečili. Samo v Ameriki so sicer lani zabeležili skoraj 24 tisoč trčenj letal s pticami.
5: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
6: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
5: To pa je račun.
7: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
8: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
9: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: 3, 2, 1...
11: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
14: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
15: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
17: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
18: Ekspres promet.
4: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Na Primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo pa ne delujejo semaforji, zastoj na cesti Lesse-Bled.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
18: Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Danes temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutje, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Kul, poletni ritmi 80-ih.
22: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj, dokler nas ne

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Rauber Komando in Uncem pa leži predmet na vozišču in ovira promet. Zastoj je na cesti Lesce Bled.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogosteje še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Temperature danes od 30 do 36, na primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
10: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
12: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisator, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
11: Centrovič. Moja prva izbira.
13: Kul, poletni ritmi 80-ih.
14: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima. Prepih

0: spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Fizične osebe, ki so do včeraj oddale popolno vlogo za električni avto, bodo upravičene do subvencije, tega pa žal ne moremo več trditi za pravne osebe, ki so vlogo oddale čez vikend ali jo bodo v prihodnjih dneh, saj so zaprošena sredstva že presegla razpoložljiva, tako so za Forbes Slovenija sporočili z Ministrstva za infrastrukturo. Na zadnjem razpisu za subvencije za električna vozila je bilo za fizične osebe na voljo 25,6 milijona evrov. O tem, ali bo v prihodnosti objavljen nov poziv za subvencije za e-vozila, pa ministrstvo še ne daje informacij. Avstrijske gorske reševalci so v zahtevni gorski akciji rešili skupno 36 slabo opremljenih pohodnikov, šlo je za tri družine, med njimi tudi majhne otroke v vozičkih. Skupina se je na več kot 2300 metrih nadmorske višine večkrat znašla na nevarnem terenu in zašla z označene poti, nato so le poklicali na pomoč, na teren so poslali helikopterje, poškodovan ni bil nihče, bodo pa morali pohodniki stroške reševanja poravnati sami. Atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, potem ko je pristala pri 14 metrih in 5 centimetrih. Filipičeva bo tako nastopila v četrtkovem finalu, ki se bo začel ob 20:40.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
10: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Kesi. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
3: Zastoj so na cestah Lese, Bled in Šmarje, Koper.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogosteje še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja, temperature danes od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centr Vič, moja prva izbira.
9: Kult poletni ritmi 80-ih, ko smo na morje potovali v Wartburgu.

0: 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva u trgovina Harvey Norman. Iskoristite neveritne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
3: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Toplo, vroče, wow!
3: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
7: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
3: Wow, Big Bang!
7: Ekspres promet.
8: Zastoj so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogosteje še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Temperature danes od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
9: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
3: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Kult poletni ritmi 80-ih.
13: Našo mladosko smo zvečer posedali pred hišo in poslušali najboljšo glasbo pozno v noč.
12: Nostalgija.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Fizične osebe, ki so do včeraj oddale popolno vlogo za električni avto, bodo upravičene do subvencije. Tega pa žal ne moremo več trditi za pravne osebe, ki so vlogo oddale čez vikend ali jo bodo v prihodnjih dneh, saj so zaprošena sredstva že presegla razpoložljiva. Tako so za Forbes Slovenija sporočili z Ministrstva za infrastrukturo. Na zadnjem razpisu za subvencije za električna vozila je bilo za fizične osebe na voljo 25,6 milijona evrov. O tem, ali bo v prihodnosti objavljen nov poziv za subvencije za e-vozila, pa ministrstvo še ne daje informacij. Avstrijske gorske reševalci so v zahtevni gorski akciji rešili skupno 36 slabo opremljenih pohodnikov, šlo je za 3 družine, med njimi tudi majhne otroke v vozičkih. Skupina se je na več kot 2300 metrih nadmorske višine večkrat znašla na nevarnem terenu in zašla z označene poti, nato so le poklicali na pomoč, na teren so poslali helikopterje, poškodovan ni bil nihče, bodo pa morali pohodniki stroške reševanja poravnati sami. Atletinja Neja Filipič na evropskem prvenstvu v Birminghamu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, potem ko je pristala pri 14 metrih in 5 centimetrih. Filipičeva bo tako nastopila v četrtkovem finalu, ki se bo začel ob 20:40.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Na okusne jedi Žara gremo v portal.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Folk ne ve, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja, temperature danes od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
20: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
19: Centrovič. Moja prva izbira.
2: Kult, cool,

0: Ce imate radi ciocolado. Ste njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegove. Ker ona je
1: Urška Majdič Uman.
0: On pa
2: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
11: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
12: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo delno jasno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Primorskem bo do 38, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 80-ih, ko se nam o klimi ni niti sanjalo in z najbolj

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročina naj bi vsaj v notranjosti države jutri nekoliko popustila, prave osvežitve in tudi padavin pa se lahko nadejamo prihodnji teden. Brane Gregorčič, Agencija za okolje.
2: Se bo verjetnost padavin v začetku prihodnega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: A suša je velik davek že terjala. Izpad pridelka v kmetijstvu je po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška od 50 pa do skoraj 100%.
3: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50%. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da.
1: Letošnje nizkovodne razmere na vodotokih pa so četrte najhujše v zgodovini meritev. Sirsko sodišče je nekdanjega voditelja Bašarja Al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Obtožuje ga, da je te storil med državljansko vojno med letoma 2011 in 2024. Hollywoodski zvezdnik Brad Pitt pa je v intervjuju spregovoril glede zasebnega življenja, vključno s svojo treznostjo in duševnim zdravjem. Med drugim je razkril, da ponovno pije alkohol, a da se trudi, da bi pri tem ostal zmeren.
4: Gospod Novak, pred tablo.
5: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
4: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
0: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Gremo na bazen!
12: Laguna, mestna plaža.
11: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
12: Laguna, mestna plaža.
11: Koktejl party vsako popoldne.
12: Več na www.laguna.si.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Šmarje-Koper.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Primorskem bodo 38, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
16: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kult, poletni ritmi 80-ih.
18: Ko smo lovili sončne zahode.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Najraje pretekel 5 kilometrov?
3: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
15: Ekspres promet.
16: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Šmarje-Koper.
15: Ekspres vreme.
16: Popoldne bo delno jasno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Primorskem bodo 38, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu.
15: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
15: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 80-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice brezskrbne, telefoni pa so ostajali doma.

0: S nas na drugem programu Televizije Slovenija ob 20.30 čaka športni večer Atletika Evropsko prvenstvo, kjer naši dosegajo kar super rezultate, tako da dejmo tudi danes večer podpreti. Za vse ljubitelje legendarnih filmov iz 80-ih Mercury Rising oziroma Merkurjev srd po slovensko ob 20.00 danes na kanalu A, v glavni vlogi seveda Bruce Willis in Alec Baldwin. No pa potem še en film, mečken bolj lahkoten, bolj se za nasmejat komedija, pustolovščina, ampak vseeno akcija, obveščevalna služba oziroma Central Intelligence ob 20.10 na programu AMC. Bo pa zabavno oziroma smešno, ker sta v glavnih vlogah Dwayne Johnson in Kevin Hart, ki sta skupaj zaigrala že v več različnih komedijah, tako da se bomo zagotovo nasmejali.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Približuje se rok za oddajo prošen za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov. Obenem se izteka tudi rok za študente, ki želijo zaprositi za sprejem in biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje v študentski dom je treba do 18. avgusta oddati prek spletnega portala EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje. V hudem potresu, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 600 je poškodovanih. Število žrtev bi lahko še naraslo, saj je pod ruševinami še vedno ujetih več ljudi, za zdaj ni informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, najnovejši izbruh sredi vrhunca turistične sezone povzroča nevšečnosti več tisoč turistom. Kristjan Čeh pa je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno začel obrambo naslova v metu diska. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je dosegel že s prvim metom. Slovenska plavalka Tina Čelik pa si je v dopodanskih kvalifikacijah evropskega prvenstva na 100 metrov prosto s časom 1:07:54 zagotovila nastop v popoldanskem delu tekmovanja, ob tem je postavila tudi nov državni rekord.
4: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
5: Ne z enim, ne z drugim.
4: Ja, s čim pa?
5: Z Radijem Ekspres.
6: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
8: Wow, Big Bang!
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
10: Močnik. 3, 2, 1...
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
13: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: ljubljana.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Vedno ista dilema, kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Ekspres promet.
3: Previdno na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani in pa trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani je malce upočasnjen promet in pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled so še zastoji. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 164. Srečno pot!
1: Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno in vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, se ne moram verjeti. V Mariboru 32 stopinj trenutno, v Ljubljani jih imamo 35 in v Kopru tudi 32.
1: Radio Ekspres na FM, Dabu, Radio Playerju in Radio Ekspres, ki ga si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres popoldne.
5: In Ondina Keres.
3: Zdaj ne vem, kako se počutam. Po eni strani nočem, da je konc poletja, po drugi strani mi res že mori tale vročina in bi vseeno rada kakšno stopinjo hladnej, ampak to, da je hladnej, pomeni, da se bliža jesen in to, da je jesen, pomeni, da je konc poletja. Tak, začaran krog se mi zdi, no. Dejmo zdaj to debato pustiti za kasnej. Meatloaf prihaja in I'd do anything for love.
1: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

Niko Santos in Home, 11 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, kjer sem v vaši družbi Ondina Kerec. Niko Santos, 33 let star Nemec, če niste vedeli. Ja, dobro govori angliško, ne bi rekel, da je Nemec, ne? V zadnjih letih je postal bolj prepoznaven na glasbeni sceni, drugače pa ustvarja že od leta 2017. Zdaj pa prihaja nekdo, ki ne potrebuje nobene predstavitve, ker jo vsi zelo dobro poznamo. Legenda Cher, ena izmed najbolj prodajanih glasbenic na vsem svetu in pa tudi edina solo artistka z pač številko ena hiti na US Billboard Charts, večimi seveda. Gospa je, ne boste verjeli, oziroma boste stara 80 let, zgleda odlično, če bom jaz tako zgledala, pa vemo, da najbrž ne bom, ker ene par milijončkov pa manjka, da bi tako zgledala pa 80-ih, ampak glej, če bom pa tako srečna, ko ona bo pa tudi v redu. I found someone, prihaja zdajle in share.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
0: Ekspres promet.
7: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo delno jasno in vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Velenju 31 stopinj, na Bledu 32 in v Ljubljani 35.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Popoldne.
12: In Ondina Kres.
7: Sixpence, None the Richer nas bodo zdaj popeljali v tole drugo polovico prve ure našega druženja z komadom Kiss Me, no pol pa prihajajo tudi Khalid, pa Foreigner, v glavnem. Luštom bo.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

Še 20 minut manjka do 3 popoldne, poslušate Radio Express, sem Tina Karec, sem z vami Khalid in Skyline, neki noga na Expressu. Khalid je drugač mlad fant, 98 je rojen, še 3 leta mlajši od mene. No, jaz tudi nisem več tako zelo rosno mlada, a ne? Je pa nekaj časa tudi on preživel v Nemčiji, tako kot Nico Santos, ko sem ga prej omenila, ima seveda korenine iz glasbe, njegovi starši so bili tudi v vojski. Neki je tudi hodil v drama school, oziroma pa se je učil igranja v srednji šoli in zdaj pač ustvarja glasbo, ki jo vrtimo na radijih po celem svetu. Ne? Evo, malo več o Khalidu, naslednjega pa zagotovo poznate. Ne moram ene stvari o njem povedati, za katero bi bili vidko, o, to pa nisem vedel ali pa vedla o njem. Elton John prihaja, don't wanna go on like that, don't wanna go on with you like that. Tako da ja, nič ne bom rekla drugega, kukar. Uživite.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na NIJZ so znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Med drugim so nanizali ključna priporočila za ravnanje ob onesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob najdbi klopa ali celo ob ugrizu kače.
1: Če nas piči kača, recimo roko, odstranimo, nakit, zapestnice, ura, mesto samo očistimo, pokrijemo, kladimo, če se le da, imobiliziramo in pa pokličimo 112.
0: Tako Nina Pirnat z NIJZ. Vročina se bo v prihodnjih dneh nekoliko omilila. V notranjosti Slovenije bo le okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bodo visoke temperature ustrajale do konca tedna. V Velenjskem jezeru so pristojni zaznali prisotnost cianobakterij. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. V Franciji so zaradi invazije meduz morali izklopiti 3 jedrske reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so meduze ovirale delovanje te nuklearke, zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
6: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
8: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
12: Wow, Big Bang.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Ekspres promet.
16: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Zakel in Podlehnik proti Mariboru. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
15: vreme.
16: Popoldne bo delno jasno in vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Mariboru in Kopru 32 stopinj, v Ljubljani pa 35.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Express. Express popoldne.
20: In Ondina Kres.
16: Nadaljujemo z dogodki v mestu in okolici, ki nam bodo lahko to popoldne in večer krajšal čas, tako da ostanite z mano.
15: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

Zvoka in nenehnega preporoda Black Country New Road, ena najbolj priljubljenih sodobnih britanskih rock zasedb, se z novim albumom vrača v Ljubljano, tako da vabljeni ob 20. v kino Šiška. V sklopu festivala Ljubljana se danes v ljubljanskih Križankah tudi ob 20. odvija koncert Maler v Ljubljani. Program Maler v Ljubljani predstavlja komorne priredbe izbranih Malerjevih del, povezanih z njegovim zgodnim ustvarjalnim obdobjem, tako da to vas čaka ob 20. v Križankah. In pa danes se je začel tudi Punk Rock Holiday. Vemo, Punk Rock Holiday je en najbolj znanih in najbolj priljubljenih letnih punk rock festivalov v Evropi. Dogodek je pridobil kultni status, pravzaprav zaradi edinstvenega vzdušja mednarodne zasedbe izvajalcev in seveda osupljive lokacije sredi narave, ker vsi vemo, da se to odvija v Tolminu. Tako da vabljeni v Tolmin od 11. do 14. avgusta. Vsem, ki pa se mogoče ne odločite za kakšno aktivnost popoldne, imam pa tudi v nadaljevanju programa nekaj drugega.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Kar glas popravi, kar glas za menja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ekspres promet.
2: Previdno žival ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami, previdno v obe smeri, in pa ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji, in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot.
1: Ekspres vreme.
2: Danes popoldne bo delno jasno in vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Murski Soboti 33 stopinj, v Novem mestu 34 in v Ljubljani tudi 34.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
4: In Ondina Kres.
2: Ja, vem, vroče je, prav soparno pravzaprav, ampak bo v nadaljevanju še bolj. Dvoboj prihaja 80 proti 90 in tokrat novo vprašanje, nova dva komada, nova dva legendarna hita in pa seveda vaše glasovanje, ki je že na anteni na Instagramu in Facebooku Radia Express. Tako da, kar hitro tja in glasovat.
1: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

danes v boju 80 proti 90 in spet med sabo pomerimo legende, ampak tudi vprašanje, katera pesem je po vašem mnenju absolutno brezčasna. Ali je to ena legenda Tina Turner in Steamy Windows? Ali pa druga legenda oziroma dve legendi, Bryan Adams in Mel C, Baby When You're Gone. Dejte sporočiti, ali 80-ta ali 90-ta, katera pesem je po vašem mnenju brezčasna na Instagramu in Facebooku Radia Express. Jutri po 7 uri zjutraj pa v Kul jutru poslušajte, katera pesem je zmagala.

0: Poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji se bo vročina v prihodnjih dneh nekoliko umirila, v notranjosti bo okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bodo še vedno visoke temperature. Do konca tedna bo še suho, več padavin pa meteorologi pričakujejo po 16. avgustu. Vlažnejši in hladnejši zrak pa naj bi prinesel tudi manjšo požarno ogroženost.
2: Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere.
1: Tako meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Doslej so našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. V Sloveniji je mladih med 15 in 29 letom vse manj, navaja državni statistični urad. Največ dijakov obiskuje tehniške in strokovne programe, mladi pa se pogosto odločajo tudi za tercijalno izobraževanje. Brezposelnost mladih je nižja od povprečja Evropske unije, prav tako je med njimi nizko tveganje revščine. Večina mladih še vedno živi pri starših, od doma pa se v povprečju odselijo pri 28,8 leta.
3: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ekspres promet.
14: Previdno na cesti Koper Izola je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu voza Semedela proti Izoli in pa predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Rauber komando proti Ljubljani. Zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in pred prehodom Šentir proti Avstriji in pa na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Ekspres vreme. Popoldne bo delno jasno in vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Novi Gorici 35 stopinj, v Brežicah 36 in v Ljubljani 34.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Express.
13: Nadaljujemo pa z brezplačnimi šolskimi potrebščinami. Ja, prav ste slišali, letos vam je Radio Ekspres plača račun, ki ste ga zapravili za pošolske potrebščine in v nadaljevanju vam tudi povem vse točno, kje, kako, zakaj, kako. Tako da, ostanite z mano.
18: Radio Ekspres.
19: Najboljša glasba.

0: leto z Radiom Express.
1: Ja, vemo, šolski dan, prvi šolski dan se bliža, čez 20 dni je ta dan, 1. september, ampak letos bomo na Radio Expressu poskrbeli, da se ga, ok, otroci seveda veselijo, ampak da se ga staršem ni treba bat, vsaj z finančnega vidika, zaradi tega, ker poskrbimo, da vam povrnemo celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Ja, prav ste slišali,

0: Kaj morate narediti? Pošljite nam kopijo računa letošnjega nakupa šolskih potrebščin, se pravi, ko boste šli v nakupe, shranite račun. Na www.radioexpress.si smo vam napisali vse, kako in kam nam lahko pošljete kopijo tega računa. Od 24. avgusta pa pozorno poslušajte Radio Express, ker morda boste jutranja voditelja Urška Madič Uma in Klemen Bučan v Kul jutru povedala prav vaše ime in znesek vašega letošnjega nakupa šolskih potrebščin, da se boste potem tudi vi lahko kole razveselil.
1: Jana, plačamo vam 268 evrov in 69 centov.
2: Hvala, jaz se so še kar tresem, sploh ne moram verjeti. Sploh nisem verjela, sem slišala svoje ime. Sem vas ujela, evo, glih za glih.
1: Glih za glih je čisto redu, zadostuje. Erika, 105 evrov in 30 centov je plačanih.
3: Evo, ste nam polepšal dan, najlepša hvala.
2: Hvala, tako sem ganjena, vesela. Že prej sem govorila, to sem jaz, tako da ful dobar, res sem vesela. Hvala.
4: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
5: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
6: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športnem

0: www.jaruljubljana.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang! Ekspres promet.
3: Previdno na cesti Koper Izola je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu uvoza Semedela proti Izoli. In pa predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so trenutno zastoji med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
2: Ekspres vreme.
3: Po noči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala burja. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Kočevju 31 stopinj, na Bledu in v Ljubljani pa 34.
2: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
5: In Ondina Kres.
3: Se mi pa pridružijo zdajle tudi Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, slišmo tudi Wet, Wet, Wet in Love is All Around, najprej pa Michael Jackson in Billie Jean.
2: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Slovenski oftalmologi pred jutrišnjim astronomskim pojavom, ko bo na delih severne poloble mogoče opazovati sončev mrk, opozarjajo na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.
2: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi so neustrezna, ker ne nudijo dovolj zaščite.
1: Tako oftalmologija z UKC Ljubljana Darja Dobovšek-Divjak. Na Majorki pa bo sicer jutri za približno minuto in pol zavladala popolna tema, saj bo otok zajel redek sončev mrk. Zaradi velikega števila obiskovalcev so španske oblasti močno okrepile varnost, nastanitve in plovila za ogled mrka pa so že dolgo razprodani. Nekateri posebni paketi so stali tudi do 200 tisoč evrov. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, vendar le delno, začel se bo ob 19. uri in 25 minut, največja prekrito sonca pa bo okoli 20. ure in 25 minut. Vodstvo Lige NBA je objavilo spored uvodnih nekaj večerov nove sezone. Luka Dončić bo kot edini slovenski predstavnik v najmočnejši košarkarski ligi z Los Angeles Lakers stopil na parket drugi dan tekmovanja, ko bo v domači dvorani gostil Golden State Warriors. Dončić bo svojo deveto sezono začel v noči z 21. na 22. oktober.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
12: Previdno, na Štajerski avtocesti so še vedno zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa zastoji so še vedno tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
0: Ekspres vreme.
12: Po noči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Črnomlju 33 stopinj, na Vrhniki in v Ljubljani pa 35.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kasi.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: In Ondina Kres.
12: Evo, vsi, ki ste pridni v službi do petih, še dve minutki pa je konc. Mogoče lahko že zdaj počas začnemo s pakiranjem, recimo, ideja. Ampak super pride tudi v nadaljevanju. Kate Bush, Running Up the Hill, Morgan Wallen in Tate McRae slišimo What I Want, najprej pa You Two in One.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Zlatarna Celje, z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
5: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
8: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
9: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: promet.
1: Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
1: Po noči se bo zračje umirilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 32 stopinj, v Metliki 34 in v Ljubljani tudi 34.
0: Radio Ekspres na FM, tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
3: In Ondina Kres.
1: A boste danes na kauču pogledali TV? Zihar nekdo od vas. Jaz... Ja, zna se zgoditi, da bom tako preživela večer. No, v glavnem, v nadaljevanju imam par idej, kaj lahko gledate danes.
0: Radio Ekspres.
2: Najboljša glasba.

Danes nas na drugem programu Televizije Slovenija ob 20.30 čaka športni večer Atletika Evropsko prvenstvo, kjer naši dosegajo kar super rezultate, tako da dejmo tudi danes večer podpret. Za vse ljubitelje legendarnih filmov iz 80-ih Mercury Rising oziroma Merkurjev srd po slovensko ob 20.00 danes na kanalu A, v glavni vlogi seveda Bruce Willis in Alec Baldwin. No pa potem še en film, mečkan bolj lahkoten, bolj se za nasmejat komedija, pustolovščina, ampak vseeno akcija, obveščevalna služba oziroma Central Intelligence ob 20.10 na programu AMC. Bo pa zabavno oziroma smešno, ker sta v glavnih vlogah Dwayne Johnson in Kevin Hart, ki sta skupaj zaigrala že v več različnih komedijah, tako da se bomo zagotovo nasmejali.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Поздравлени, с вами съм Пия Сайдл. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik je izpostavil, da morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Opozoril je, da Resnica ni del vladne koalicije in da Slovenija kot članica Evropske unije in NATO jasno obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Meni pa še, da od takšnega obiska ni realno pričakovati večjega premika o pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, ki je od petka bruha velike količine pepela, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu, državljanom, ki potujejo na to območje, svetuje previdnost in registracijo svojega potovanja v aplikaciji Elastoka. Potapljači gasilske brigade Ljubljana pa so minuli petek med potapljaško vajo v Ljubljanici našli eno od kamnitih krogel s podstavkom z ograje Tromostovja. V mesecu dni sta namreč z ograje v Ljubljani zginili kar dve kamniti krogli, na občini pa so menili, da je šlo pri tem za vandalizem. Na Hrvaškem je glavata želva v nedeljo znova ogriznila plavalca, tokrat v spodnji del hrbta. Gre že za peti zabeleženi ogriz od 22. julija, zato med domačini narašča zaskrbljenost, saj se želva zadržuje tudi v plitvinah ob obali in naj bi napadala celo takrat, ko je plavalci ne motijo. V primeru naj bi že obvestili okoljsko ministrstvo.
1: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
2: Son.
1: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
2: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
1: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
3: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
9: Močnik. Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
10: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostanem. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
10: Ponoči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila.
0: Radio Ekspres. Na enem tabu. Radio Playerju. Radio Ekspres.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
12: In Ondina Keres.
10: Pulse Garden prihaja v nadaljevanju in Lemon Tree, še prej slišimo Eda Sheerana in Camera, najprej pa sta na vrsti Kenny Rogers in Dolly Parton, Island in the Stream.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
3: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
5: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
6: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
9: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Vrhnika TP Ulovka izvod 2 v četrtek od 8 do 14, v četrtek od 12.30 do 13.30 iz TP Vrhnika Hrib izvod 3 Hrib. Iz nadzorništva Kamnik TP Lahovče izvod 6 meserija Agrokombinat na naslovih Lahovče med 1 in 100 v četrtek od 8 do 11. Iz nadzorništva Domžale TP Menge Parmova izvod 12 v četrtek od 8 do 11.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
2: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Ekspres.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne
13: in Ondina Kres.
14: Jaz se za danes poslavljam od vas in grem naprej uživati večer. Slišimo se spet jutri popoldne, do takrat pa seveda najboljša glasba in najboljše prihaja kar takoj na začetku. Prince, the most beautiful girl in the world.
2: Radio Ekspres.
15: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ministrstvo za kulturo je izstopilo s pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples, zato zavod najverjetneje ne bo zaživel. Odločitev naj bi bila po mnenju predstavnikov plesne scene politična, saj bi ministrstvo lahko pogodbo spremenilo. Opozarjajo tudi, da bi lahko zaradi odločitve ostalo neizkoriščeni več milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih razvoju sodobnega plesa in kulturnih poklicev. Na meji med Latvijo in Belorusijo so policisti odkrili približno 10 metrov dolg predor, skozi katerega je v Latvijo nezakonito vstopilo 15 ljudi. Gre za prvi znani primer uporabe predora za nezakonit prehod meje v Latvijo. Vseh 15 ljudi so vrnili v Belorusijo, območje pa zdaj že preiskujejo. Pred redkim popolnim sončevim mrkom, ki ga bo mogoče jutri opazovati v delih severne poloble, iz evropskih držav poročajo o vrhuncu popraševanja po certificiranih zaščitnih očalih. Lekarne, optike in druge trgovine le s težavo zagotavljajo zadostne količine. Pri opazovanju sončevega mrka pa je namreč nujna ustrezna zaščita oči, se lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida.
1: Ena.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku. Za prijeten večer v senci. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Ce Materadi Ciocolado. Steniene sorte. Ce pa vam burek bol paše. Panjeko. Ker ona je
1: Urška Majdić Uman.
0: On pa
2: Klemen Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: nas na drugem programu Televizije Slovenija ob 20.30 čaka športni večer Atletika Evropsko prvenstvo, kjer naši dosegajo kar super rezultate, tako da dejmo tudi danes večer podpreti. Za vse ljubitelje legendarnih filmov iz 80-ih Mercury Rising oziroma Merkurjev srd po slovensko ob 20.00 danes na kanalu A, v glavni vlogi seveda Bruce Willis in Alec Baldwin. No pa potem še en film, mečkan bolj lahkoten, bolj se zanasmejati komedija, pustolovščina, ampak vseeno akcija, obveščevalna služba oziroma Central Intelligence ob 20.10 na programu AMC. Bo pa zabavno oziroma smešno, ker sta v glavnih vlogah Dwayne Johnson in Kevin Hart, ki sta skupaj zaigrala že v več različnih komedijah, tako da se bomo zagotovo nasmejali.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ministrstvo za kulturo je izstopilo iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples, zato zavod najverjetneje ne bo zaživel. Odločitev naj bi bila po mnenju predstavnikov plesne scene politična, saj bi ministrstvo lahko pogodbo spremenilo. Opozarjajo tudi, da bi lahko zaradi odločitve ostalo neizkoriščeni več milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih razvoju sodobnega plesa in kulturnih poklicev. Na meji med Latvijo in Belorusijo so policisti odkrili približno 10 metrov dolg predor, skozi katerega je v Latvijo nezakonito vstopilo 15 ljudi. Gre za prvi znani primer uporabe predora za nezakonit prehod meje v Latvijo. Vseh 15 ljudi so vrnili v Belorusijo, območje pa zdaj že preiskujejo. Pred redkim popolnim sončevim mrkom, ki ga bo mogoče jutri opazovati v delih severne poloble, iz evropskih držav poročajo o vrhuncu popraševanja po certificiranih zaščitnih očalih. Lekarne, optike in druge trgovine le s težavo zagotavljajo zadostne količine. Pri opazovanju sončevega mrka pa je namreč nujna ustrezna zaščita oči, se lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 45 let, odkar je IBM predstavil prvi osebni računalnik. In ko smo ravno pri tem. Družba Alpacem Cement načrtuje 30 milijonov vredno naložbo v napredne sisteme za zmanjšanje izpustov v zrak, s katero bodo cementarno v Anhovem uvrstili med okoljsko najučinkovitejše v Evropi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Po nekajmesečnem zatišju se spet prebuja zlato. Njegova vrednost se je prejšnji teden zvišala za več kot 7%, kar pomeni največjo tedensko rast po letošnjem januarju. Vzrok za rast cen plemenitih kovin lahko iščemo v pričakovanjih, da Ameriška centralna banka septembra verjetno ne bo zvišala obrestne mere. Pri banki UBS napovedujejo, da bodo cene zlata v prvi polovici prihodnega leta znova nad mejo $5,000.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 12. avgust, dan za popoln sončev mrk na zahodu Evrope. Ja, v Sloveniji bolj delni sončev mrk, ampak vseeno bo kar pestro. Sicer pa vreme primerno za opazovanje takšnih pojavov. Namreč pretežno jasno bo tako danes kot tudi jutri. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Whitney Houston res dobila svojo Barbie? Ja, drži, podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbiko, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 umrla pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Whitney Houston v videospotu za slavito pesem I Wanna Dance With Somebody.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je vso kariero v ligi NHL igral slovenski as Sanže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kip najboljšega strelca kluba v zgodovini. Kip pred orano bo šele četrti za kakšnega hokejista Los Angeles Kingsov ob Kopitarju, ga imajo še Gretzky, Robitaille in Brown.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: 19. avgusta bodo v muzeju kluba Bayern na Allianz Areni počastili odličnega angleškega napadalca Harryja Kanea. Zvezdnik Bayerna bo namreč prejel nagrado za najboljšega strelca letošnje sezone v Evropi. To bo zanj drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega od kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša letošnjega leta.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje natovorene stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Razbitino ladje so našli 5 km od obale na zahodu Sicilije. Potapljači so v soboto sporočili, da so ladja, za katero ocenjujejo, da izvira iz obdobja med drugim in prvim stoletjem pred našim štetjem, locirali na globini približno 46 metrov, potem ko so prejeli namig ribičev.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo pri Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Poleg dehidracije vročina povzroča toplotni stres, ki oslabi imunski sistem živali, zaradi česar so bolj dovzetne za bolezni in zajedavce. Suša živali prisili, da za vodo in hrano prehodijo večje razdalje, s čimer se poveča verjetnost, da prečkajo prometne ceste ali zaidejo v bližino naselij.

0: Na Radio Express sledio kulturne minutke.
1: U noćnem programu je čas za kulturne drobtinice. Kamnik u teh dneh gosti priljubljeni festival Kamfest. Danes, u sredo, si lahko zvečer ob 20.30 na mestnem odru gledate koncert zasedbe Haiku Garden. Jutri na istem mestu in ob istem času, torej ob 20.30, koncert zasedbe Manuš. No, v soboto, 15. avgusta, pa bo za finale nastopil še Klemen. No, marsikaj se bo seveda še dogajalo ta teden v Kamniku. Vse lahko preverite na spletni strani Kamfesta.

0: Parlez-vous France?
1: Kulturne minutke na Radio Express.
2: Priljubljena pevka Rihanna že 10 let ni izdala nove glasbe, saj se je namesto tega posvečala svojim poslom, kar pa oboževalcev ni odvrnilo od spraševanja o tem, kdaj bi lahko sledil njen naslednji album. In odgovor je tu. Zelo kmalu. Rihanna se namreč posveča ustvarjanju novega albuma. Da je ponovno v studiju, je potrdil njen partner. Pevka z Barbadosa je doslej objavila 8 plošč, ob tem se ukvarja tudi z modno industrijo.